Gabre di Christi. Primo ecvesum mus. Italos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari. Ut peremptionis tuae fructum in ovis susciter sentiamus.

Memoriam Rei Christi, primo ec vesumus, italos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari, ut peremptionis tuae fructum in omnis susciter sentiamus.